0: Tio dosini a tio ina kapaha wawai.
1: Waliki utatai mamai.
2: Tio dosin ya tia ina kapa.